ṣe bá di dúkẹ́ lájú ó ṣe mí bíi ìdíjà ò ọmọ líle jàfojúyé má ṣàánílé kàṣọjúyé díẹ̀ ṣí bí ilé mi ò kọ bíbí gbogbo ṣòro lọ ó wá dorí òkúrò àtàkàdúrà rẹ islamo islamo lámbà tí ò ní dídá ó ní ìgbẹ́tọ̀ ìbàdí.